Det her var Cliff Nobles and Company på nummeret The Horse. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og her får du Kochimia på nummeret Processions of Spirits.

0: Undervejs i programmet hørte du klip fra Radio News, Old is Best, My Footage, Geschiedenes TV, All That Jazz og Bruce Webbers dokumentar Let's Get Lost.
1: Du lytter til P8.